0: Izabeli, koga tvoje srce želi, Izabeli, brkajlija, koja ti je najmilija.
1: Ti najgore nijesi znao izabrat.
2: Ujka!